0: Lærer lov til mig og mig. Udtøgstak på lærer løslutter dækunger. Der er mange lukter, der er ikke en løslutter. I lignende er væk. Der er en ange jo, jeg lov til mig jo. Ange ikke kalorne revo. Gingo mod, der kunne det dele af udtøgge løslutter. Der er mange dækunger, der er ikke en ingen lillav, at der kisser en i 60-70 med akværende, hvor de lov til mig jo. Amma, det kan jeg have med løftet. Katau lefti lunga, saki kupting ni lefti lunga li. Taikunga gata. Taikani le gatela. Innungi amisu nuk satcha me ulog sa mayun. Nunak katitcha lukaun. Ean na luavik. Ika yoktigi ni amma kanuluk ta kuwe su tuyang nuk sa ulog sa mang mata ublumili angum matingi luali moko. Piloki wali ayun. Amisu lang mata. Inu katigin luwin isuwat siya luwin may lawak si mayo. Ikayok tigin nga ama ujang na siya may ato lawak si mayo. Ikayok ay may ayo yutili yaw ngay may ato ti ikayok ay may ayo lawak dun. Ama kingun nga gun. Aka atana nukakla aliyak. Taikung nga lilawak si mang may mata. Ayok at siya yaw lakso nili taikane. Taikung nga man. Mata anana siya. Ama ama oktama ko atatak kuka. Ila loke butabu nga lilaok si mang matatay mang atay kani kata lilaok si mabugod. Huwia na me loa vito nagyute kawiyat si aksone. Tama ting miso tikito kawa nga niyo. Niyo biyo sumia to apaslo tatagbag ya. Suna niglo niyo nga igalawang mga uji na yuto lo kama yung niyo view meta hulog si mayo kanulog ta ilak ko si lok ta ngita otoko na lakaw yung seoma
1: ila takwa lo kinalog ato kagangat na kilagibing mo tamang nga kanyak sinang mo nakiuti yaw talaw tulo ba kaya ko tay kanilo ba tikarag do anipit talaw nakpat tam na aji ni tau tuk aku kihani apa kau tinggi tu alak para?
0: Tak baca na pilih kedua kata ulang tu tangai ama sekiga umur kalau mat tak kuninga video head guna kata usuk tu ikut malik jualan sulok semang megati guli tak gus kaki sugdena tak baca tak ku atah tegi pilih kedua ni kau tap seminga apa song nak tadi I pilih kerja jualan sama juga loit ama angnat oksu ia yak cita waluk luti pilih kerja ame suku jualan sama juga kuah kacang nak tu selalu maju mea kanu selalu maju ya mea tua suri pilih kerja kacang nalu amun isu mamun timi mun takublogit kanu ikting nak tu kagwak kanu isu kagwak tao ka lamyak to yang nato suwulo tayo nga ikasen ablog nga ikaslo nga tayo kanili lamyak to yang nato yalaw man diyan na ito suliman
1: itiam man na unik ka ka lakamit
0: una ay unik ka siya to luwak to takwa kinalukak siyong okay nang tayo kuninga kuninga lagi mga so mga kuya na may ublokat siya kitaw.
1: Ibilo.
2: Hello.
1: Hi Uluyuk.
2: Hi Selma.
1: Tay ma jinik atau tu tay ma hatagap ta Stephen Fedlin ilo katagangit tikerar doa makan na sugo kanyak sinang may inokar na kat tay ma ngo yalaw kimagman tay kani ajinik tau takut tagavit ikawman na law kanak po. Una ke ay kau manalo alaw pa takot talihak so gitay ko adji.
2: Itay ko ay kau manalo ahok tu tay ka ni huwi ay hong namimakibya ni amma chun milin niya ka ni ka nga tatamakwa katiluk tatu aso ta inuy kau yung matuwaruk ta maso ta tamakwa huwi ay hong naribalaw tangit amma tay ko tay ka ni palaw tu pitakaon niya tulu. Taman nakanuk ya ikaw manaktok ang nagnakso nilo. Galawak. Ay man na itsakayahan na rata.
1: Tayko, ilang itakot daw yakso git